106.3 FM so ena sa brewa so gusu a wote enka wote no Work and Happiness a juma ni je